روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 0301386543

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3865453 السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آہیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: جی آپ بھی کال کر سکتے ہیں, کالنگ نمبر ہے 0332132288. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. اتھی گلور کا خالق لاشاری گلا ہے.
0: خالق بہت حالا خوش آیو.
1: الحمدللہ خیر بہن تم بدا.
0: الحمدللہ ٹھیک ہے. پروگرام بدو پیا.
1: آج ہی پروگرام ہے ڈیلی دل سا بندا ایو.
0: پروگرام جو نالو چھے مکھے بدایو.
1: ابھی وائٹ ایک ڈیوٹی کریم دیا تے کہ وجہ پروڈکشن ہو گیا تھا کہ سب یاد ہے ماشاءاللہ استعمال کر جاگ دبا موڑا ختم کرے ایڑی خوبصورت یانی جڑو چوری ہو جائے.
0: واہ واہ واہ واہ مار سمجھا پے متا تا کہ نہ جی نالو نہ کرے پچھو ماں میں مجا لسنر کافی ہوشیار تھی جائے نہیں ہے نا.
1: جی ہاں جی ہاں سا لگا تو نے پروگرام میں آ رہا تھا کہ
0: جی جی بالکل. اچھا اچھا
1: پروگرام سننا واٹ ہی ہے اصل میں بوتوں کا کریم استعمال جی بتاؤ تھی اسا تے دن استعمال کر چکا
0: ہے. واہ واہ واہ کیڑی کریم لگایو پیا ڈی اسکن یا وائٹش؟
1: وائٹش وائٹش جی.
0: چلو زبردست زبردست مکے بدھایو تا ٹاپک بدھا. ٹاپک تے چا چوندا
1: اج تا تو جو پائ وقت منا دا
0: تا جو. چلو صحیح یا کیڑن دوستن کی یاد کندا جناب نیکسٹ کال آئی لیکن ڈراپ تھی ماسٹر. اوکے سو ہی واری کال. ہلو السلام علیکم. ہلو ہلو
1: وعلیکم.
0: وعلیکم السلام. کیر موجود آپ؟ بات آن جو آواز تھوڑا کٹ جے تو کتے صحیح جگہ تے بی کرے گال آیو.
1: ہلو
0: ہلو ہلو ہانی آواز صحیح تو چے کیر اسے سگر موجود آ علی محمد بمبرو. بھا کتنا کال گیا؟ اوکے مکھے بدھایا پروگرام بدھو پیا اسا جو
1: جی جی پروگرام بدھو پیا کمنٹ کیا جا دے تا سوال جواب جو مکھے سمجھما ہوا وہ مکھے ختم لکھے ائے ہانے تا بدھایا دو جدے کو پانا غلطی مانو کندو تا کو ان دے مقصد پر پوندیا پر جدے کو بیو کندو تا جلدی ان دے
0: پان سجی کاری ہلپ شکاری ایگزیکٹلی تمام بالکل صحیح تھا چو مکھے بدھایا کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا.
1: ہلو
0: کیڑو پروڈکٹ لگائے پیو پیارو بھا؟ وعلیکم السلام. کیر موجود؟ دلشاد بھا لاڑکانے کا کال کیا چھالا خوش آیو.
1: خیر اللہ جائے سان ابھی تو جو تم نمبر ٹرائی تا جو لگی نہ تو ابھی
0: چلو لگی تو ویو نے تواں جو مکھے بدھائے تو پروگرام اسا جو بدن آیو.
1: ماں اصل میں عزیز او گال کیا ماں تاں جو ہر پروگرام بدنا اصل میں تاں جو کو بھی کہ تاں پروگرامن جا سیمن جا سجا یا سا استعمال کنا پاسا بان خود سنگر ہوں سمجھ واجی.
0: اچھا ہاں سنگر بھا بالکل جو اساں گانو بھی بدائندو آ. اچھا مکھے بدھایا تا ہانی کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا؟
1: بس ابھی ہکڑو لائے جو کا گالی وچ نہ ہنن کے انہن گالی استعمال کندا پیا.
0: چلو ٹھیک ہے مکھے بدھایو تا کیڑن دوستن کی یاد کندا؟
1: بس اسا دوست نے عمران پیرو اسا جو سموا آیا سموا
0: جی
1: جو بس ابھی جو بدھن تا سبن کے.
0: اوکے تھینک یو سو مچ پیارا بھا تا کل کے پروگرام میں الائی سچو لوگو تما سا گالائے. اوکے جی سو کالنگ نمبر آئی 0332132288. زیادہ سے زیادہ کالز لیں گے ہم. سو ہیلو وعلیکم السلام. کیر موجود؟ ایاز بھٹو چھالا بھا خوش آیو. ماں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. پروگرام بدھو پیا؟ مکھے بدھایا تو تاں کیڑو پروڈکٹ لگایو پیا؟ واہ واہ ڈی اسکن بیوٹی کریم تھو. جی
1: جی नवीन भुट्टो
0: अजीत
1: सर
0: जी और देखेंगे कौन मौजूद है। हेलो हेलो हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूद आप? वाह सही वाह, इस्तेमाल क्यों था माना? दिल जाए क्यों?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओके भा, मुखे बुधाए थे तमान जी को आसो टॉपिक दी छा चवंदा?
1: टॉपिक न बुधो आ रही,
0: टॉपिक न बुधो आ मुखे यो बुधाए त बियो छा चवंदा?
1: बस
0: थैंक यू सो मच प्यारा भा, तां प्रोग्राम में कॉल कई, ॾाढो सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए। की तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया, वाह साईं वाह, तरक्की थी वई आहे। ओके जी, सो नेक्स्ट कॉल ऐं ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर केर मौजूद आहे। हैलो जी, चले ये तो कॉल हमारी हो गई ड्रॉप। सो नेक्स्ट कॉल, हैलो।
1: हैलो,
0: वालेकुम अस्सलाम, केर मौजूद आहे?
1: हेलो
0: हेलो, केर मौजूद आ?
1: इस्माइल सोलंग मोरो।
0: अच्छा, मोरो का था असने प्रोग्राम उदो पया भा, केड़ो प्रोग्राम उदो पया?
1: ब्यूटी क्रीम का प्रोग्राम सर।
0: नालो न तो अच्छे माना सजो
1: टोकन ना हो ना जा बाब।
0: अच्छा, ता वाइट एश ब्यूटी क्रीम ता ने मोरो में मिले थी, मुखे बुधायो त जांच कयो ना सर? बिल्कुल जांच कयो, पो मुखे बुधाय जो कॉल करी ए अजु कई तव?
1: हाजुर हाजुर हाजुर।
0: अच्छा, मुखे बुधाय केड़न दोस्तन के याद कंदो प्यारो भा?
1: सब जे बुधन लन सबने के।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू प्यारा भा, प्रोग्राम में कॉल कयो, माशाल्लाह इलाही सुठा असन।

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: is the ceasefire done? Is the MOU dead?
1: It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And they, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over.
2: मुझे ख्याल में ईरान सां जंगबंदी खत्म थी चुकी है. ईरान सां गालियों वक्त जो ज्यान आहिनि. ईरानी कूड़ा ऐं ज़हनी बीमार आहिनि. टीमूं चाहिनि थियूं त ॻाल्हियूं जारी रखी सघनि थियूं. ईरान में पंहिंजो कमु मुकमल कंदासीं. इंकरा में ॻाल्हाईंदे अमरीकी सदर ट्रंप चयो त ईरान बहिरी जहाज़नि खे निशानो बणायो. अमरीका जवाबी हमला कया. स्पेन फज़ूल मुल्क आहे. तालुक रखण नथो चाहियां. सदाई नेटो जो इतिफ़ाक़ कयो. ज़रूरत वक़्त नेटो मदद लाइ न आयो. नेटो मां ख़ुशि न आहियां. معاہدے باوجود امریکہ ایران جے اقوی تے میزائل اینڈ ڈرون حملہ. امریکی صدر ایرانی بندرگاہ بندر عباس تے حملے جی ویڈیو جاری کرے چھڑی. ایران جا با امریکی حملن بعد امریکی اڈن تے حملہ. کویت اینڈ بحرین میں با امریکی اڈن کے نشانو بنایا ویو. امریکی سینٹ کا موجب امریکی فوج ایران میں 80 کا ودیک حذفن کے نشانو بنایا ہے. ایرانی جے فضائی دفاع نظام کنٹرول نیٹ ورکس سائلی ریڈارز ایں 60 کا ودیک ایرانی فوج نڈن بیڈن کے نشانو بنایا ویو ہے. حملہ ابن ہرمز میں بحری جہازن حملن بعد کیا ویا ہے. پاسدان انقلاب چیا ویا ایرانی حملن کے جواب میں امریکی اڈن تے حملہ کیا ہے. امریکی حذفن میں بحرین میں امریکی پنجی بحری جی مرکز پورٹ سلمان کویت میں الاسلام فضائی اڈن سمیت 85 حتمن کے نشانو بنایا ہے. ایک امریکی ڈرون پر تباہ کیا ویو ہے. امریکی حملن بعد مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں. ایرانی قومی سلامتی ہیں خود مختاری جو دفاع کندو. ایرانی پرڈی وزیر عباس عراقچی چیو ہے تو امریکی حملن لبنان میں اسرائیلی کاروائن میں تیل کے وکرے تے پابندن سے مفاہمت جا کچھ حصہ غیر موثر تھی ویا ہیں. ایران حملے تے امریکی اڈن کے نشانو بنائیندا. ایرانی ہم پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف چیو ہے تو گنڈا گردی اور بھتا خوری کے دور ختم تھی ویو ہے. ایران جھکن وارن میں نہ امریکہ ایران کے اقوی تے حملن بعد چین قطر مفاہمت لائے سرگرم. بنی ملکن جو زرین کا حملہ روکن جو مطالبہ چینی پردے وزارت کے چوبر میں جنگ جے بیر شروعات کہیں جی مفاد میں نہ ہوں دھریوں تکرار جل لائے گالن طرف موٹن. قطری پردے وزارت چو تو چکٹان کے خاتمے لائے گالوں ہی واحد رستو آہن. شارجہ کا کراچی اندے گم تھل نجی ایئر ویز کارگو جہاز کی فضائی اور بحری سرچ آپریشن جاری. کارگو جہاز کے کرل مبینان کی نشاندہی بعد گولا بارو آپریشن تیز کیا ویو. پاک بحریہ جب بحری جہاز ہیں ایک اے آر ٹی جہاز پر گولا میں شامل. پاک بحریہ جو جدید جہاز پر گولا میں مصروف. میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور مرچنٹ ویسل پر گم تھل جہاز کی گولا میں رتل. کارگو جہاز کا کراچی کا 155 ناٹیکل میل کے فاصلے تھے رابطوں کاٹا تھی پہ ہو. کارگو جہاز میں حملے جا 5 جنا سوار ہوا. گم تھل جہاز کے معاون پائلٹ فیصل محمود جتو جو تعلق نواں جتو کے بھر والے گوڑھ تھوڑا سا شریف سا ہے. ایران کے شہید سپریم لیڈر
3: آپ سن رہے تھے ایف ایم نیٹ ورک پر. جی ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن. ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور. ودیگ رابطے جے لائے 0300 33 3 85 569 0300 3 8 5 6 9
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320 180 00003

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453